0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 14:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
2: Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgs trafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
4: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
3: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
4: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till det. Så jag tänker Stigbergstorget.
3: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
4: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
3: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
4: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm har själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
3: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
4: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget och upp från Masthuggstorget. Så kunde man kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? För stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när gatan i Helmska huset byggs eller när det bara är några år gammalt, hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip gatan i Helmska huset och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
3: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan? När...
4: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt gatan i Helmska huset och lite omkringliggande torp.
3: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
4: Det tycker jag att vi gör.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg.
0: Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: länge.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Pressy Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 141.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.

0: tidning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när en Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
2: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
3: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafik knutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag läste är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
2: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
3: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer bland annat i själva Holland, men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen, som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
2: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
3: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för stad på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen.
1: Växlande.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader.

0: av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Pressy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det ett voice av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 15:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Press play.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Hej och välkomna till Gripa Trottorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
3: Ja.
2: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
3: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
2: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
3: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
2: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
3: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
2: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
3: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
2: den här dansken som man oroar
3: ja,
2: sig för.
3: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
2: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
3: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då. Utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper. Och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare. Judar framförallt, italienare, ryssar, polacker, alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
2: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
3: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
2: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi fått en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
3: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den, och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt, vilket gör att både ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den Kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
2: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
3: precis
2: göra sig av med det för att
3: och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrott.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Då är vi nere på Korrfestivalen här på Gothenburg Film Studios. Och med mig här så har jag Sigge.
1: Tjena, tjena.
0: Och du står här med en massa olika kryddor, eller vad ska vi kalla det?
1: Kryddor, rubs, kryddmixar, ja, vad man vill.
0: Och vad passar det här till, tycker du?
1: Allt. Jag har kryddor för alla smaker. Jag har 33 olika varianter. Plus en äppel- och chipotle-salsa. Och en fruktig barbecuesås.
0: En fruktig barbecuesås.
1: Väldigt mycket frukt i. En väldigt god är den. Inte så jätterökig, inte så jättestark, men väldigt, väldigt god.
0: Det låter intressant. Och du hade du producerat för olika som tävlar i olika mat?
1: Man kan säga att det var nästan så det började. För allra första gången jag ställde ut mina kryddor var på grill-VM på Heden 2015. Och då tog vi guld direkt på ribs med Dreamdust, som var den allra första kryddan jag gjorde. Så då tog vi nordiskt guld och svenskt guld första gången vi hade våra kryddor offentligt.
0: Och hur länge har du hållit på med det här med kryddor då?
1: Sen 2013 var jag en grilltävling i Aftonbladet, och sen brukar man säga resten är ju historia, va?
0: Är det på heltid här nu då, så att för i början var det väl inte det?
1: Nej, på början var jag delade min tid mellan kryddorna och försäljningschef för Västsveriges största solskyddsföretag. Men sen 2016 så är detta mitt heltidsjobb. Så jag utvecklar nya smaker, nya såser och salser och sånt.
0: Och om man nu skulle vilja få tag på det här, var vänder man sig i så fall?
1: Jag heter ju Sigges Barbecue på alla sociala plattformar man kan hitta, och några till. Så att söker man bara på Sigges Barbecue med sätta i början, så hittar man mig precis vad som helst.
0: Ja, men det låter jättegott.
1: Jag är nog den mest offentliga personen som man kan hitta nästan.
0: Det låter jättegott det här, du. Du pratade förut om den här fruktbarbecuen. Men vilken är din favorit?
1: Av kryddor så är det ju Dreamdust, den första jag gjorde. Det är ju fortfarande mitt kärleksbarn, kan man säga. Men jag måste nog säga äppel- och chipotle-salsan av mina såser. Den är oerhört populär och väldigt fruktig och fin. Så att, jag gillar den.
0: Det låter intressant. Ser vi fram emot att prata vidare en annan dag också?
1: Absolut, får gärna provsmaka. Finns här framme.
0: Då tar vi en smock. Tack så bra.
1: Tack, tack.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir smaker från hela världen när Street Food Festivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Street Food SM 10 år, och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg, med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
0: En minut i Göteborg.
2: Här har du en hamburgare och en liten milkshake. Vilken
3: storlek går det?
2: 90 grammar.
3: Du vill ha vitt eller grovt bröd?
2: Ja, jag tar vitt och tar.
3: Och vilken smak på milkshake?
2: Vi tar vanlig jordgubb.
3: En hel del jordgubb?
2: Ja. Det blir bra.
3: Funkar redan länge.

0: Och du äter med en gång eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi shaker.
1: Det var det.
0: Då ska vi se. Pressing, sallad, lök och
1: allt utan lök.
0: Ja. Vill du ha någon ketchup eller?
1: Ja, lite ketchup kan vi ta.
0: Vad
1: bra.
0: Var du nöjd sådär?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg, vid Vasagatan 7.
0: Så med
1: det, smakar du. Tack, tack. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Play. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Då är jag fortfarande här på Korvfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
3: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassikern Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
2: Är det en äkta röd pölse då?
3: Jajamensan, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.

0: imorgon.
1: Men ni har fler produkter också?
0: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
1: Och det passar rätt bra till öl också.
0: Det passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg. Och så en liten god salamiskiva sen.
1: Hur tycker du det går här på korvfestivalen då?
0: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
1: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
0: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på språk.
1: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
0: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
1: I en liten dansk by?
0: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
1: Det är därifrån namnet kommer då alltså.
0: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som, vi har många lojala konsumenter. Ja,
1: man känner igen det sedan länge, det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man ju säga?
0: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har om man lägger på mackan är en av våra största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
1: Ja, men det låter fint. Ja, ja, tackar så hemskt mycket Cecilia och så lycka till här på korvfestivalen.
0: Tack så mycket, tack så mycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Då är vi nere på korvfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
1: RJ Närproducerat. Det ligger i Orust. På Orust i Varekil. Vi driver en liten saluhall där vi tillverkar mycket korv. Vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat för vi köper väldigt mycket nötkött och för att kunna få en ekonomisk ekvation som fungerar så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
0: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
1: Ja, och sen är ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orust Körn med omnejd. Och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi får ju en väldigt nära...
0: Väldigt närproducerat då.
1: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga, och då styckas de ner.
0: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
1: Vi har, nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också, vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det, annars kan det upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
0: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
1: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
0: Och om man nu vill få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
1: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte, för då har vi så väldigt mycket att göra.
0: Och hemsidan, vad har den för adress?
1: info@rjnarproducerat.se.
0: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna. Tack så hemskt mycket.
1: Tack själv.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere igen på kulturkalaset i Göteborg och med mig här så har Robert som håller på med vadå?
3: Jag håller på och vad jag gör egentligen brygger öl, men idag så står vi här med Göteborgs bryggargille som är en sammanslutning av Göteborgs bryggerier.
2: Hur många bryggerier är det då som är sammanslutna, vet du det?
3: I det dagsläget så är vi cirka 30 stycken. Det är lite, vi håller på och inventerar kan man säga. Jag sitter med i styrelsen här på gillet så vi håller på och kollar upp vilka som vill fortsätta vara med.
2: Och det som ni först och främst håller på med då, det är öl eller?
3: Vi, via gillet så är vi med på olika event. Vi har även olika ställen i Göteborg där exempelvis Got Event och så har valt att ha en ingång till öl istället för att gå till varje enskilt bryggeri.
2: Så då, ja. Så då kan de olika eventen alltså kontakta er och ni får fram olika som är intresserade att vara med där.
3: Precis, så det är win-win för alla kan man säga. Och oftast så gör vi det på en väldigt gemensamt basis att vi samarbetar och försöker få det så välfungerande för både arrangören och oss själva som möjligt.
2: Är det då mikrobryggerier som ni har här i Göteborg då som ni jobbar med eller?
3: Ja, precis. Det är lokala bryggerier i Storgöteborg kan man säga som är anslutna till gillet.
2: Och vilken öl är det du föredrar?
3: Jag själv skulle jag säga anglofil som är så är det absolut brittisk öl.
2: Brittisk öl, okej. Okay. En lager?
3: Jag skulle säga en god ale, en god brittisk ale, så pub ale. Ja.
2: Om man då vill kontakta er, hur gör man då?
3: Så enklast är väl att gå in via våra sociala medier, så våra kanaler på nätet så att säga. Göteborgs bryggargille.
2: Göteborgs bryggargille, där ni är då, där är 30-tal alltså som i sammanslutningen som ni är då. Ja.
3: Precis. Ja.
2: Finemang, då tackar vi så länge.
3: Tack så mycket.
2: Så återkommer vi lite längre fram när ni är på andra ställen här.
3: Ja, gör så. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Då har vi Emil med oss här på korvfestivalen och du presenterar
1: Stensåkra charkuteri och deli.
0: Och vad är det för något som ni producerar?
1: Det här är ju då kärleken för korv är väl det vi producerar egentligen och presenterar.
0: Det passar rätt bra på korvfestivalen.
1: Ja, men ja, nu är vi i vårat esse. Det är vi.
0: Ja, det är härligt. Men ni har inte bara korvar?
1: Nej, vi har ju också, egentligen så här, hela vår arsenal består ju av korvar. Sen har vi en produkt till och det är vår sötstarka farfarssenap som kommer från bygda hemma i Vetlanda. Där vi alltid har haft en senapsgubbe som har stått på stadens torg och sålt.
0: Så det kommer egentligen från Vetlanda då alltihop?
1: Jajamän.
0: Grunden är det. Och hur länge har Stensåkra funnits då?
1: Det har ju funnits sedan 1960-talet. I mina föräldrars regi sedan 2001. Och sen nu för 3 år sedan då så ägs vi av ett Göteborgsbolag som heter Sisjö Intressenter.
0: Okej, okay, så då är det väldigt lokalt för Göteborg nästan också då?
1: Ja, men det får man väl säga nu. Det var viktigt för dem att familjen skulle vara med och vara delaktig fortsatt gående framåt. Och därför nu då är ju min syster tillsatt vd på bolaget och jag jobbar som säljare men uppe i Stockholm då.
0: Och då återgår vi till korvarna, för där har ni en mängd olika sorter. Vilka är mest populära får man väl säga?
1: Ja, men om vi ska prata våra populära så är det väl våra state of the art products. Stensåkra, vi står ju för kvalitet och äkthet. Och då är det ju egentligen så här att våran ramslöksgrill som innehåller 95% kött, som är kryddad med ramslök från de gotländska kustarna, den är ju en av våra största artiklar. Tillsammans med våran lammkorv där vi har 98% kötthalt, kryddad med chili och timjan för den som vill ha en korv med lite mer karaktär.
0: Lite styrka i dem då?
1: Ja, det finns lite styrka, men det är inte så att det tar över, skulle jag säga. Sen har vi ju en ny satsning nu också där vi har gått ner lite i storlek på förpackningarna som är 240 grams för att kunna laborera fram lite roligare och mer unika smaker. Där vi bland annat jobbar då med rostad karamelliserad lök, äpple och bacon och chipotleost.

0: Och det är mycket med utvecklingen som ni håller på med, just att hitta nya smaker till korvar och sånt då.
1: Så är det verkligen, och det är precis som med allt annat, att testar man inte så vet man inte.
0: Ja, det låter jättegott. Ja. En extra liten fråga här innan vi lägger av. Var kan man få tag på alla de här korvarna?
1: Ja, men Stensåkra charkuteris sortiment ligger ju inne på ICA centralt. Så att vilken ICA du än har i närheten av dig, så är det bara att gå in i butiken. Finns vi inte där, då säger du jag vill ha Stensåkra i min hylla, så löser vi det.
0: Då får jag önska dig lycka till, och så får vi gå och smaka lite grann på Stensåkra.
1: Ja, men det ser ni här.
0: Tack så bra.
1: Tack så jättemycket.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
4: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
5: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergs vass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien, eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
4: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
5: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt, och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller, för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullberg, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
4: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
5: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
4: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
5: Hej då
4: så länge.
5: Hej då.
6: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: befinner vi oss just nu på Korvfestivalen här i Göteborg. Och med mig här så har Elsa.
1: Ja, jag har ett korvvin, även kallat Vasio di Salumi. Det betyder ju skärkbricka eller påläggsbricka på italienska. Det är en 100% sangovese, odlas vid floden Rubicone, nedanför Toscana. Superhärlig. Lite som en Chianti i stilen, fast med lite mer tanniner i. Just för att skärken inte ska äta upp vinet och vinet inte ska äta upp skärken. Så vi försöker hitta en balans däremellan.
0: Hur länge har du hållit på med det här då?
1: Det lanserades i våras på Korvfestivalen då. Då var det i Stockholm. Det var liksom första smällen. Så nu står vi här och försöker pusha på igen.
0: Och hur tycker du det går här på Korvfestivalen då? Med alla smakerna som de har här runt omkring?
1: Ja, det är kalasbröd. Svårslaget.
0: Vad passar bäst med till den här vinet då?
1: Men det är ju korv. Skärken framförallt skulle jag säga. Men även om du slänger ihop en härlig carbonara med något schysst fläsk eller något, så är ju sältan och fettet och helheten, det är tipptopp.
0: Var kan man då hitta det här vinet någonstans?
1: Just nu är det beställningsvara på Systembolaget. Ja, vi vill ju komma på fasta sortimentet. Förhoppningsvis kommer det snart.
0: Det är enbart genom Systembolaget då, alltså,
1: ja,
0: som man får det?
1: Ja, precis.
0: Och om man då går till Systembolaget, hur hittar man det här vinet då?
1: Ja, det är en beställningsvara. Och numret man hittar i artikelnumret är 77 34 0.
0: Då har vi allting där med det charkvinet här då alltså.
1: Jajamensan.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Och vi är på Korrfestivalen här i Göteborg vid Gothenburg Film Studio, som är med oss av Patrik här.
3: Hej!
2: Hej, och du står här med en massa olika såser, eller?
3: Chilisåser, fermenterade chilisåser.
2: Och väldigt många olika smaker på det hela.
3: Ja, idag har jag väl en, ska vi se, 9 olika såser med mig.
2: Men du har ett större utbud då alltså?
3: Ja, jag brukar ha ännu fler, men nu har jag en del sålt slut.
2: Hur länge har du hållit på med detta då?
3: 10 år ungefär, kanske lite längre. Började med att odla chilis. Och sen har en hobby blivit en heltidssyssla.
2: Vad passar de bäst till, de här såserna då?
3: Det är en ganska vanlig fråga jag får. Jag skulle säga att det är en smaksak. Folk som verkligen är inne på chilisåser har det på allt. Det finns liksom inga begränsningar egentligen. Jag har vänner som till och med har chilisås på glass.
2: Är de mycket starka eller finns det lite...
3: Nej, de går i ordning av hetta. Så idag har jag såser som går från 3 till 7 av 10. Sen har jag en som är superstark där borta på slutet som är... bortom skalan.
2: Är det några som väljer det då?
3: Jag har bara en kvar av den starkaste.
2: Oj då, ja, det ser man. Och hur får man tag på de här då, om man nu skulle vilja det?
3: Ja, jag har en webbshop på såseriet, eller saseriet, gbg.se. Men annars har jag återförsäljare från Kiruna ner till Skåne. Så återförsäljarna hittar man på hemsidan.
2: Ja, vad fint, då får vi ta oss en titt där och så beställa hem lite ändå.
3: Gör så.
2: Finemang, Patrik. Tack så mycket för att du är med.
3: Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Jag vill Laura med oss här på Korvfestivalen. Och du sysslar med något lite annorlunda än vad de andra gör här.
3: Ja, jag målar korvposters.
2: Enbart korvposters eller?
3: Lite annat också, men idag är det korvposters som jag säljer. Så när man är här så får man äta med ögonen istället.
2: Det låter gott det också. Det är med lite olika texter och funderingar på det hela. Och du hade någon speciell, istället för konversation.
3: Exakt, så är det korversationer. Så det är lite inspirerat från när man kanske tar en korv på småtimmarna. Eller om man behöver någon stödkorv. Så är det inspirerat från sådana korversationer.
2: Ja, men det låter gott det. Om man nu skulle vilja få tag på de här utanför festivalen, hur gör man då i så fall?
3: Då kan man antingen gå in på min hemsida som finns länkad i min Instagram som är laura.ptasnik.
2: En gång till tar vi det.
3: laura.ptasnik.
2: Jättebra, då får vi ta oss en titt där och så får vi fortsätta att korversa.
3: Ja, underbart. Ja. Tack så mycket.
2: Tack så mycket så länge.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Press play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Då är jag fortfarande här på Korvfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
1: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassiker Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
0: Och... är det en äkta röd pölse då?
1: Jajamensan, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.
0: Men jag har fler produkter också.
1: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
0: Och det passar rätt bra till öl också.
1: Det passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg. Och så en liten god salamiskiva sen.
0: Hur tycker du det går här på Korvfestivalen då?
1: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
0: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
1: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på språk.
0: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
1: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
0: I en liten dansk by?
1: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
0: Det är därifrån namnet kommer då alltså?
1: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som... vi har många lojala konsumenter. Ja,
0: man känner igen det sedan länge. Det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man ju säga?
1: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har, man lägger på mackan, är en av de största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
0: Ja, men det låter fint. Ja, ja, tack så hemskt mycket Cecilia och så lycka till här på Korvfestivalen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere på Korfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
3: RJ närproducerat. Det ligger på ligger i Orust. På Orust i Varekil. Vi driver en liten salahall där vi tillverkar mycket korv. Vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat för vi köper väldigt mycket nötkött och för att kunna få en ekvation, ekonomisk ekvation som fungerar så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
2: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
3: Ja, och sen är ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orusttjörn med omnejd. Och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi kan få ju en väldigt nära...
2: Väldigt närproducerat.
3: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga. Och då styckas de ner.
2: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
3: Vi har, nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också. Vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det annars kan upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
2: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
3: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
2: Och om man nu vill få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
3: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte för då har vi så väldigt mycket att göra.
2: Och hemsidan, vad har den för adress?
3: info@rjnarproducerat.se.
2: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna och tackar så hemskt mycket.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Jag, när vi
2: och det är, det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nerför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sen, 70-talet skulle jag säga.
3: Ja, men också det här att det har beskrivs som ett av Europa.

0: Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
1: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen trots att den gick igenom farliga majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
0: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar, ölserveringen här bredvid har en uteservering.
1: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
0: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
1: Ja, du ser.
0: Så att det, och det är ju mer än nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning och då kommer de här två kioskerna till.
1: Men Järntorget, namnet?
0: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från säg tidigt 1800-tal så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
1: Det är så, ja.
0: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
1: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
0: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande den norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
1: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
0: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
1: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
0: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
1: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
0: Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. En minut i Göteborg.
3: Här har du en hamburgare och en liten milkshake. Vilken
4: storlek går det?
3: 90 grammar.
4: Du vill ha vitt eller
3: grovt bröd? Ja, jag tar vitt.
4: Och vilken smak på det milkshake?
3: Vi tar vanlig jordgubb.
4: En hel del jordgubb?
3: Ja. Det blir bra.
4: Det kan redan lägga.

0: Och du äter med en gång, eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi shaker.
1: Det var det.
0: Då ska vi se. Pressing, sanna, lök, ugga.
1: Allt utan lök.
0: Ja. Vill du ha någon ketchup, eller?
1: Ja, lite ketchup kan jag ta.
0: Vad
1: bra.
0: Var du nöjd sådär?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg vid Vasagatan 7.
0: Så med vän, smaka
1: på det. Tack, tack.
0: Tack för att du har...
1: Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina öppnar rutt i Nordostpassagen, halverar restiden. Enorm kursrusning för Moderna efter cancerstudie. FN-rapport. Klimatförändringar driver upp kaffepriserna. Sverige. Finansmarknadsministern om rotfusket. Påbörjat rejäl uppstädning. Stora regnmängder och översvämningar i Norrbotten. Anställda på butikskedjor larmar, kan inte leva på sin lön. Rusning till vaccinationsmottagning efter mässlingsutbrottet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Då är vi nere på korvfestivalen här på Gothenburg Film Studios. Och med mig här så har jag Sigge.
1: Tjena, tjena.
0: Och du står här med en massa olika kryddor, eller vad ska vi kalla det?
1: Kryddor, rubs, kryddmixar, ja, vad man vill.
0: Och vad passar det här till, tycker du?
1: Allt. Jag har kryddor för alla smaker. Jag har 33 olika varianter. Plus en äppel- och chipotle-salsa. Och en fruktig barbecuesås.
0: En fruktig barbecuesås.
1: Väldigt mycket frukt i. En väldigt god är den. Inte så jätterökig, inte så jättestark, men väldigt, väldigt god.
0: Det låter intressant. Och du hade du producerat för olika som tävlar i olika mat?
1: Man kan säga att det var nästan så det började. För allra första gången jag ställde ut mina kryddor var på grill-VM på Heden 2015. Och då tog vi guld direkt på ribs med Dream Dust, som var den allra första kryddan jag gjorde. Så då tog vi nordiskt guld och svenskt guld första gången vi hade våra kryddor offentligt.
0: Och hur länge har du hållit på med det här med kryddor då?
1: Sen 2013 var jag en grilltävling i Aftonbladet, och sen brukar man säga resten är ju historia, va?
0: Är det på heltid här nu då, så att för i början var det väl inte det?
1: Nej, på början var jag delade min tid mellan kryddorna och försäljningschef för Västsveriges största solskyddsföretag. Men sen 2016 så är detta mitt heltidsjobb. Så jag utvecklar nya smaker, nya såser och salser och sånt.
0: Och om man nu skulle vilja få tag på det här, var vänder man sig i så fall?
1: Jag heter ju Sigges Barbecue på alla sociala plattformar man kan hitta, och några till. Så att söker man bara på Sigges Barbecue med sätta i början, så hittar man mig precis vad som helst.
0: Ja, men det låter jättegott.
1: Jag är nog den mest offentliga personen som man kan hitta nästa.
0: Det låter jättegott det här, du. Du pratade förut om den här fruktbarbecuen. Men vilken är din favorit?
1: Av kryddor så är det ju Dream Dust, den första jag gjorde. Det är ju fortfarande mitt kärleksbarn, kan man säga. Men jag måste nog säga äppel- och chipotle-salsan av mina såser. Den är oerhört populär och väldigt fruktig och fin. Så att, jag gillar den.
0: Det låter intressant. Ser vi fram emot att prata vidare en annan dag också?
1: Absolut, får gärna provsmaka. Finns här framme.
0: Då tar vi en smock. Tack så bra.
1: Tack, tack.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Pressy play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: fobmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: boy. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Omfattande jordskalv drabbade södra Peru. Keita rensar stranden på migranter. Sverige. Inte regnat så här mycket på 26 år, stabsläge i Norrbotten. Kronofogdens nya fynd. Eftertraktade Pokémon-kort. Framtidens vattenförsörjning byggs på Holmön av studenter. 70-talister uppmanas se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.